0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

vakre toner fra H-trekspeklubb. Nå er det Ole Ivers med melodien Gamle skolen. Og husker du skolen du gikk på? I den tiden så lærte vi både ganger, deler og alfabeter. I dag trenger ikke de det, for de har kalkulator, sier de. Men da skal vi høre hvordan det var på gamle skolen, Ole Ivers.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Så var den nye hilsen, Jansik. Hva nå, Kjell Finnestad, klarer han med? Kyss meg nå.
1: Kjell Finnestad, ja, og jeg klarer da med. Er det ikke det man kaller for kyssesangen, sånn?
0: Ja, det greit det.
1: Og hvem det som ringer inn og vil ha kyssesangen? Jo, det ingen ringer. Det en Bjørg Asle Rygg Ølberg, som sender masse hilsener til Jan Rygg Ølberg. Hver enda synger søndag, og det altså denne berømmelige kyssesangen. Vi overlater sangen og ordet til Kjell Finnestad.
0: Si meg, vær så god til deg, Bjørg.

0: Da var det melodien her, Midnattstango, som er bestilt.
1: Midnattstango, ja. Det er Dagfinn Sand som sender
0: en
1: god hilsen til Ove Ørberg. Takke for kjøreturen på onsdag, og han oppfordrer han Ove nå til å ta en dans med Kåne og Liv. Ja, det kanskje de andre også vil danse. Ikke sant sånn, ja? Det kan jo godt være det.
0: Kanskje
1: vi
0: det.
1: Vi kan jo kanskje få til å danse med også, og spørre hva som kommer med nå. Og det altså Midnattstango med Jan Åse Wenzel, var det det?
0: Ja, det står Åse Wenzel her.
1: Ja, Åse Wenzel.
0: Jeg tror Jan Høyland
1: er
0: med.
1: Og Jan Høyland, muligens han også er med. Det kan ikke jeg helt svare på. Men til slutten så sier jo han Dagfinn hilsen 90-åringen.
0: Ja, vel, du og du. Gratulerer til 90-åringen. Det er mange 90-åringer.
1: Det er mange 90-åringer, ja, det er sikkert.
0: Vær så god, Dagfinn.

0: Da har jeg funnet frem det der, så jeg tror en Kari Laabot skulle ha melodien Den tryggeste losen.
1: Det er riktig det, Kari Laabot har ringt inn og sender massen hilsen til oss og alle som hører på ønsker alle en riktig god helg.
0: Tusen takk.
1: Og vi sender hilsen tilbake til Kari, ja. Sett i gang med det.
0: Vær så god.

0: Da war der Hans sin melodi, men jeg har ikke helt ferdig å skrive den til deg, Jens.
1: Du trenger ikke skrive noe skal... som helst sånn, ja, det er bare å sette den på. Det er, ja, er det ikke en tyske sang?
0: Det, jo, det er en fine tyske sang, bare sette den på.
1: Fine tyske sang, det er Hansemann som har ringt inn og vi setter i gang.
0: Håper det er rett
1: ja,
0: melodi.
1: Ja, det går så bra.
0: Vær så god.

0: Da Tanja Tøkker klar her.
1: Du, det var en flott melodi. Jeg sa det var tyske melodi. Det var jo ingen som kunne høre det, for det var jo en instrumental, ikke sant, Sonja?
0: Men, ja, det var veldig fint.
1: Men det var en nydelig melodi.
0: Det fint når han finner det.
1: Ja, Bernt Kjensvold, han har ringt inn og sender hilsen til Atle i Radio Kos, og Atle kjente og vil gjerne høre Tanja Tøkker fremføre Love Me Like You Used To. Det gleden vi oss til å høre, og god søndag til deg, Bernt, og takk for at du ringte inn.
0: Vær så god.

Da toner jeg ned Ekko der Berget med Henry Harland og sønnene hans, Hansi og Maxi. Og så ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell som vanligt i studio på disse timene, og jeg skal spille det som i mine øyne og ører er herlige tyske flotte musik i en snøe time. Da har jeg nå funnet frem Tommy Steib. Bleib ein Leben lang bei mir, ber han om.

Ja, det var Sigrid og Marina det, med Halt dich fest am Leben. Hold dig fast i livet, og ta meg i armen, og så går vi og danser i morgen. Noe sånt. Neste nå, det er De Amigos, Engel.

Det var Amigos det med Engel. Engel, og den nydelige melodi synes jeg, og de synger flott som vanligt, men det er en litt trist historie. Og det, han sier da Engel, som da holder deg på den andre siden, altså med andre ord i himmelen. Og det bare vinden som kan føle den sterke ensomheten jeg har. Og nå går jeg bare og venter på at jeg skal få se deg igjen. Vær så snill og vent på meg til jeg kommer. Neste nå, det Vicky Leandros Liebe.

Det var Vicky Leandros det med Liebe. Kjærlighet. Og kjærlighet, jeg takker deg for all den lykke du har brakt til meg. Så har jeg funnet Tommy Vance som neste mann. Ich liebe alles an dir.

Det var Tommy Benster med Ich lieb alles an dir. Jeg elsker alt med deg. Og sånn vil det være hele livet. Neste jeg har funnet, det Bianca. Zwischen gestern und morgen.

Ja, det var Bianca det med sin alltid klare, lyse, ærlige stemme. Zwischen gestern und morgen, mellom gårdsdagen og morgendagen, da ligger tid og de der. Der går du da leve. Du, ja, det der du eksisterer, for å si det sånn. Det kun et lite øyeblikk I evigheten, men for deg det dagene du har. Neste nå de Flippers, Marie Louise.

var de flippaste med Marie Louise, som namnet på damen hans. Han har tatt ned i armene sine, og så har han sagt, Marie Louise, du den eneste for meg, og da brenner en djupe og sterke kjærlighet djupt inni meg for deg, og den kommer til å brenne hele livet mitt. Så den neste jeg har funnet nå, det Kastelroterspatzen. Ich würde es wieder tun. Altså, jeg vil gjøre det igjen.

var Monica Martin der med Bleib noch. Altså, bli værende her sammen med meg. Og husk endelig på at den første kjærligheten, den glemmer vi aldri. Neste jeg har funnet frem, det Alpentrio Tirol. Nimm mein Herz.

Det var Alpentrio Tirol. Nimm mein Herz. Ta mitt hjerte. Og for det, det slår kun for deg og bare deg alene, og det vil det fortsette med hele livet. Neste jeg har funnet her nå, det Nana Mouskouri. Lieder, die die Liebe schreibt.

Anana Muskurida, Lieder, die die Liebe schreibt. Altså melodier som kjærligheten skriver. Det ikke svære symfonier, men det enkle melodier som alle forstår. Og jeg må bare si, jeg nyter å høre på Nana Muskuri. Hun fantastisk å synge, har en herlig stemme, synes jeg. Så har jeg funnet Mikael Hekk. Amore Blue, sier han.

Ja, det var Mare Kaiser det. Ich liebe dich täglich mehr. Jeg elsker deg mer og mer for hver dag. Og siden jeg traff deg, så har jeg erfart det at for hver dag så elsker jeg deg bare mer og mer, hele tiden. Og kom her og hold meg fast tett inntil deg, så jeg får kjenne deg også. Så, kjære lyttere, da nok jeg kom til siste melodien I dag, og da må jeg bare takke for at dere har hørt på meg. Og så avslutter jeg I dag med Semino Rossi, skjenk meg høyte. Deine Liebe, altså gi meg I dag kjærligheten din. Og så, med det, så takker jeg for meg, og ønsker dere en fortsatt herlig dag. Ha det bra!

sier vi takk til paret fra Jørpeland. Da det Magnus Nyen, Viska, ditt navn, han kommer fra Karmøy her. Alt det Gullstrup er fra Rogaland, så jeg spiller.

kommer der en af mine favoritter, Daryl Singletary, som i 2009 gav ud albumet Rockin' in the Country. Og fra den skal man spille How Can I Believe in You?

Så skal vi over til en som heter Michael Martin Murphy. Og han kommer ifra Dallas. Og jeg har funnet fram et album som heter River of Time. Det kom i 1988. Og låten vi skal spille heter Talking to the Wrong Man.

Kevin Griffin er neste mann, og der er det to mann. Når jeg søker på dem, så er det to mann som heter Kevin Griffin. Den ene er amerikaner, den andre er kanadier, og denne jeg har funnet tror jeg er kanadier. Han spilte inn i 2025 et album som heter Classic Country Roads. Og der synger han faktisk med norske Heidi Hauge på to av sporet. Jeg har ikke tog noen av de, jeg har tog en Merle Haggard-melodi som heter Running Kind.

Så skal vi ta turen til Memphis i Tennessee. Der den kar som heter Johnny Burnett. Han en sånn rockabilly og rock'n'roll-artist. Og i samme broren startet han også et orkester, broren og en kar til. De startet orkester rock'n'roll-trio. Men her skal vi få han i melodien Don't Do It.

Så skal vi ta turen til California. Der har jeg plukket ut en bluesmusiker som heter Elvin Bishop. Og her kommer Melin Fishing.

Så skal man over til Helsingborg i Sverige. Der jeg plukket ut en melodi av en svensk countrydama og orkester, danseband, sanger. Hun har også sunget i lag med Lasse Steffan, nemlig Kristina Lindberg. Og her kommer hun med melodien Cherio.

så har jeg plukket ut en melodi fra Tyskland. Det er en tysk sanger og komponist. Han har et orkester, et orkestra Ambroselius, og navnet hans er Ambroselius. Og han hadde karriere helt fra slutten av 50-tallet opp til år 2000. Og her skal vi få han inn instrumental med saksofon og melodiene Twilight Time.

Så skal vi en tur over til Dallas I Texas. Der har jeg plukket ut en artist, en gitarrist, vokalist og låtskriver. Han spiller mye sånn rock og blues og country, nemlig Buzz Champel. Og her skal vi få en med Lean Rockabilly Heart.

Ronnie McDowell, det er en amerikansk kontratist. Han er både låtskriver og skuespiller. Og her skal man få høre han i melodien Sea of Heartbreak.

I 1974 var det orkester I England som startet opp et popband. Jeg skal være moro om dere husker igjen denne melodien. Orkesteret heter Rubets, og melodien Sugar Baby Love.

Ja, det var Michelle Birkeberg fra Aarhus med sin bluesstemme. Nå skal vi over til Tennessee i USA. Der har jeg funnet frem en melodi til en rockabilly-sanger og pianist. Og melodi, og det er Carl Mann, heter han. Carl Mann, ja. Og melodien er When My Blue Moon Turns to Gold Again.

Ja, Elvis han skuffer ikke noen med musikken sin. Men nå skal vi over til Sverige. Det en kar som heter Jimmy James. Han startet opp et orkester i 1979, hvor han var både vokalist og gitarrist. Og han kallet orkesteret for King Bees, og her kommer han med melodien Candy Can Twist.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med det stern, og da Mats Blads klar her, hver enda del av meg selv.

virtuelle tante Håkon Banken. Da var det husverten vår, Leif Berland, og så har han Marianne Bybang med seg, min barndomsgrannedal. Skal vi lytte til det?

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.